masker. Radio rapsar, sedda keppi varju bäktat, jo tongni så rasper. Masker, masker, med koppasa blänk. Cause every citizen can go and rob a bank. Masker, masker, vi masker, smy master, desta